Bili su to treća sonata opus 79 i patetični allegro za klavir četvororučno Fridriha Kulaua, koje su izveli Giorgio Leonida Tozi barokna violina, Paolo Porto klavir i duo Frontini Porto. Slede dela Johana Baptista Wendlinga, sonatu u D-duru, tercet u S-duru i koncert u G-duru izvodi ansambl Hofmusik iz Mannheima, a solista je Takashi Ogawa.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 323. godine pre nove ere u Vavilonu je preminuo Aleksandar Veliki, makedonski kralj i vojskovođa. Po stupanju na

0: Ratne godine ste proveli u zarobljeništvu. Da li ste priređivali pozorišne predstave? Šta su one zarobljenici mogle da znače?
1: Na mučne godine zarobljeništva proveo sam kao rezervni podoficer u jednom stalagu, što će reći vojničkom logoru. Uspjelo mi je da se oduprem svim pritiscima i nisam otišao na rad van logora. I tako tamo u logoru priredio sam predstave nekoliko Nušićevih jednočinki i sumnjivog lica. Naravno, ja nisam glumio. Tih nekoliko predstava značile su mnogo za naše ljude u sumoru četvrogodišnjeg grobovanja. U onoj pustoj zarobljeničkoj dokolici, koju sam pokatkad pokušavao da ispunim pisanjem stihova i razmišljanjem u pozorištu, maštao sam i o nekim redijskim postavkama. Tako sam skoro utančinao mislima,

Izgleda da je ona nastala na tlu zapadne Hercegovine, kod hrvatskog stanovništva, i da se proširila preko Nevesinjskog polja, gde su, kako su govorili moji kazivači iz sela Humčani u okolini Nevesinja, zajedno čuvali stada ranije i jedni od drugih u stvari čuli te pesme.

0: Tomo Matković ističe. Ganga je neuhvatljiva i neukrotiva, a ipak silovita kao posljednja pomast. Ma koliko se trudili, u riječi je nećete moći uhvatiti. Kitit ćete riječi kao lovac postavljati mamce, ali ona će uvijek ostati neulovljena misao. Da biste shvatili njezinu čud, morate biti s njom od prvog dana života. Jedino tako će vam pokazati svoju raskoš savršene harmonije, jer ona je s one strane riječi i napjeva. Nju sresti nećete nigdje osim u jednom malom međuprostoru gdje se jačaju kamen i sunce u drači vječnosti. Tu je ona neprolazna i tu crpi svoju snagu. Tu se rađa i živi, u šaci zemlje, u suzi vode, na leđima poskoka, sa stine na kojoj je i nas mater iznila na svit. Važna nam je ta stina, jer bez nje nema ni nas, a ni Gange. S te stine ona se rađa u nama, a mi umiremo u njoj. U tom ljubavničkom zagrljaju suhozida i sunca, jedino je Ganga isplela dostojnu vjenčanu krunu. I tu se zatvara čarobni krug, zakletva do cijelog života. Tu oni stanu, čovjek i Ganga, naspram Boga. I ne znaš je li to čovjek piva Gangu ili Ganga piva čovjeka. U plesu života nerazdvojno stisnemo ruke. Trojstvo u tom ludom svijetu prolaznosti. Ganga, stina i čovjek.
1: Dajte mi rakije, nema bolje žene, po tri dana ona ljulja mene.

Njena dubina je nesaglediva. U toj tmici nerazumljivog oslikava se cijelo jedno vrijeme. Svi snovi, strahovi i ljubavi. Naša sudba ogoljena do istine. Ona je kratka kao jauk, boli kao vatra. U prsima ti se propinje i ne da ti maknut dok traje njen zov.

Gangaši dok pjevaju skamene se. Onako nepomično stoje zaustavljenih usta, očiju, ruka, trenutka. Tek po naboranom čelu možeš vidjeti tko piva, a tko priginje. Pravog gangaša ne može vidjeti svako oko, a niti gangu može čuti svako uho. U tom leži njena mistika, a i njeno prokletstvo. Volit ću te ja, gango, ne iz svog izbora, nego zato što mi te je dodijelio Bog rođenjem.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutro.
0: A sada slijedi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.